0: amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na
0: da. Dettol tsare iyalanku daga ƙwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin ƙoshin lafiya. Dettol be 100%